တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese international စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလိမ့်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချိဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းတစ်ပတ်ပြေခဲ့ပါလိမ့်။ရရှိတွေကလူ73ဦးသေဆုံး2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ2900လောက်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါလိမ့်။လမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်အားလုံးနီးပါးကိုအခုခါမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချီဘာမျိုးအာနာဘယ်နေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခရိုင်မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေနောက်တနေ့မနေ့အထိမိုးရေချင်းစံချိန်တရားရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမျိုးမှာနေ့တစ်ဝက်အတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းဟာဩဂုတ်လတစ်လလုံးရဲ့ပြန့်ပြန့်မိုးရေချင်းထက်3%လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာဘယ်နေကမြို့ကြီးမြို့ငယ်22မြို့မှာမိုးသီးထန်မှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြို့6မြို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အရာရှိတွေကအိမ်3လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အိမ်88လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်49လုံးဒစိမ့်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုပေါင်းအိမ်2695လုံးရေကြီးရေလျှံမှုတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်တောင်မှာမော်တော်ယာဉ်အဆင့်2900လောက်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယင်တွေကလမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ယင်ဆင်းရည်2500လောက်ကိုပို့ထုနေမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့၅နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေခိုင်မာစေရေးကူညီပေးဖို့ဘက်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရားကိုဂျပန်နိုင်ငံကရည်ဆွဲသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတော်ဝင်မင်းသားဖိုက်ဆယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆတ်နဲ့ရီယာမြို့မှာပို့ထုနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအလုပ်သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲအပါအဝင်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်ပါဝါအာရှရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအာရှဒေသအတွင်းအရန်ရင်းနှီးတူထောင်မှုပမာဏကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်ကကူညီပေးမယ်လို့မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကိုပြောပါတယ်။ကြိုးပါတဲ့စွန့်ရင်အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကဂျပန်ရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာစည်းကမ်းအတွက်ဆွမ်းရင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ကြားစေရေးအပြုသဘောဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာဟောမှုရှိတဲ့ကြားအတွင်းထပ်တိုးကုန်ကြစည်တွေမရှိပဲလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတော်လာမှုအာမခံရေးရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနှုတ်ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ယန်6ထရီလီယံလောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ58ဘီလီယံလောက်ရှိတဲ့စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနဟာခံမှန်းကုန်ကြစည်တွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဉာဏ်ရည်ထု AI ကိုခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုလာလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းရန်ငွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကစာရေးစာတမ်း3ခုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်ကုန်ကြစည်တချို့ကတော့မခံမရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာ AI နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့စစ်ပွဲနည်းလမ်းသစ်တွေကိုတုံ့ပြန်မဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးရဲ့အခြေခံကိုအားဖြည့်ရေးနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ကာလအတွက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဝန်ကြီးဌာနကဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ရေကြောင်းနယ်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှာAI ကိုအခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာအဆင့်မြင့်တင်ထားတဲ့ cloud စနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုရင်းနဲ့ရေအောက်ကနေပြည့်လွတ်နိုင်တဲ့အသံတက်အလွန်များနဲ့ဒုံးကျည်တွေတည်ထွင်ရေးကိုလည်းအစီအစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ဆက်နေတဲ့တင်ဆက်နေပါလိမ့်။ဟောမှုစီလက်ကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့အီရန်ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေကြောင်းလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်လောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါလိမ့်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာထရမ့်ကဒီရေလက်ကျောင်းကိုဖျက်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရေနံအမြောက်အမြောက်ရင်းနှံအမြောက်အများထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှုသူ့အနေနဲ့အရင်စလိုဖြစ်မနေကြောင်းလဲသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာခါဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာ
လူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကနေစကားပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အီရန်တပ်မှုကာဆန်ဆိုမာဆိုလေးဘာနီနဲ့အီရတ်

Tu sais, après, comme ça, Abu m'a dit, El Muhandisto, tu sais, on va aller. Mais ça arrive à quoi? Dignama Azanin ou Pieté, Abu Mahadine, Chilado, Casanugo, tu n'as pas de malin. Comme il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a des manjas de ma armée, il y a ညံ့ညံ့တင်ရေးအတွက်ရေးကြီးတဲ့အင်းကြီးနိုင်ငံဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသိစီဆောင်ထုတ်ပေါ်ပြောကြလိုက်ပါတယ်ဗိုလ်ဒူးရင်းညနေပိုင်းကဆိုးမြို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချိုဟျွန်းနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆွေနျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့
မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ရေးသူ့လက်ထောက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ Wall Street Journal ကသတင်း Wall Street Journal သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကအကြောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှလားလို့သတင်းနောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆုံဖြတ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ Mr. Wang ကပြောကြခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ကာလရှည်ကြာရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့ Mr. Wang ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းမစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလို့ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိထားစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသားဟီဇွာအူရီဟာ 3.44 တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် 3.1 ခန့်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်သူဦးရေဟာသိသိသာသာဆက်လက်ယောနေနေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားဒေသတွေကလာရောက်သူဦးရေကအဲ့ဒီလိုယောနေမှုကိုကာမိစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CGNDO ရဲ့ပနာမကိန်းဂဏန်းနေရဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွား3,400,000လာရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လအတွက်စာရင်းတင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတမမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကလူတွေမပါတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခီးသွားဦးရေဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုကြောင့် 56.1% ခန့်လုံးယောနေခဲ့ပါတယ်။လာရောက်သူဦးရေဟာ 4,200,000 ကျော်ရှိပေမဲ့နှစ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 80% တိုက်ယောနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တောင်ကိုရီးယားကနေဂျပန်ကိုလာရောက်သူဦးရေ 8,400,000 ကျော်နဲ့ထိဆုံးမှရှိနေပြီး 31.9% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလာရောက်သူဦးရေကလည်း 9,600,000 ကျော်ရှိပြီး 26.4% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေအမျက်ရှိတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကခီးသွွားဥယျာဉ်ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကလာရောက်တဲ့ခီးသွွားဥယျာဉ်ကတော့2,200,000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့54.8%ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ
2: ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: エガネやズウェボマシにいるハルさんが、テンポンマンもほったをあやんかん क्रिया ねで投乱てらいび、バーナバがあ

0: やおみりりんらばれ。
1: タムさん、顔色が悪いですよ。
2: タムさん、やなぬえにばら。
1: どうしたんですか？
2: ばぴだれ。
0: タムが腸臭来び便秘ばれ。
3: 喉が痛いんです。
2: れちゃうなばれ。
0: はるさんがぴょばれ。
1: おやおや。
2: お、じばおん。
0: さっぴ、はるさんがあちゃんびらいばれ。
1: そんな時には、生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: えりろぴてか、ジェンビアイイヌイちゃんが買うまれ。
0: ミヤがぴょばれ。
3: カイトが今作っています。
2: カイトがあくろぴんにばれ。
0: えいちゃいま、カイトがたんとえ、ジェンビアイイヌイちゃんゆらばれ。
4: タムさん、できたよ。
2: タムさんいい、やばび。
4: はい、どうぞ。
2: よ、りまば。
0: ミヤがジェンゴぴょばれ。
3: お大事に。
2: ぎゅうさいばの。ジンピャーイイイヌイジャンソーラ、チッタレジンアネネ、ピャーイヨタレテゴ、イヌイテタラピパレ。レジャンナラ、チャンソーラリドラガウネルソーバレ。
0: ジェムエイミドラピメノ、アミンピャニガマゼ。
2: ディグネドラ、ディガアトノガ。
3: ノドが痛いんです。
2: レジャンナバレ、ピパレ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။ Nodo
2: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ ga ga ဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။ Itai in desu
2: ga နားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: Itai in desu
2: မှာပါတဲ
5: ့ desu
2: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျဆုံးမှာ
5: です
2: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ် itai in desu
2: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ i နာမဝိသေသန
5: itai
2: ma
5: desu
2: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ
0: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် itai in desu nodo ga itai in desu喉が痛いんです。
0: ドラシのライブ録やじゃれの。
2: あくてか、ジャマイ家にちゃん描たれ、ウパマ作業を眺望じば。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
2: レベルを聞いよう。
6: どうしたんですか？
0: バピったれ。
2: たっぱるやちにを見見ねか描れあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
5: どう？
2: そら、ブルーလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်。စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ。
7: 頭が痛いんです。
0: 考えばれ。
5: 頭。
2: そら、うがん。
5: 頭が痛い。
2: そらが考えてဖြစ်ပါတယ်。
7: 熱があるんです。
0: ぴゃにばれ。
5: 熱
2: そらあぴゃ
5: ある
2: そらしれろあでべやれ क्रिया ဖြစ်ပါတယ
5: ်熱がある
2: そらあぴゃしれぴゃနေれဖြစ်ပါတယ
5: ်です
2: いやしま生威定なでもほべあくろမျိုး क्रिया တွေလည်းလာနိုင်ပါတယ
0: ်အမင်းနဲ့ဖြီကိုပြန်နှာထောင်ပြီးအဖြီကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါどうしたんですか頭が痛いんです熱があるんです。
2: たちゃうウェディナーတွေအကြောင်းပြောကြည့်ရအောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
2: လို့ခေါ်ပါတယ်။နားတွေက
5: 痛い痛い
2: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
2: やたり、かり、れんりしろ、まいまたဖြစ်တဲ့ခါဘလို့ပြောမလဲ。まいまたဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
2: လို့ပြောပါတယ်。調査しばかにゃ。
7: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
0: ကိုယ်တို့ရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြ

0: Epinó.
1: ဒီကနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ။
2: お大事に。
3: お大事に。
1: そら、ギウサイパーそれでべば。にまかんでず、ティカイダイヤやれずをフェマアピレカပြောれざがဖြစ်ပါれ。ていていじゃじゃあなゆび、あめんぴゃんにかんをろばそれ観察者をほぴばれ。
0: ディサゲズをပြောたれあたんとてをなたんじば。
4: お大事に。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: ぴゃんなたんびライ ぴょじばお。
3: お大事に。
1: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ
6: ။タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
7: 喉が痛いんです。
6: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
7: カイトが今作っています。
8: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
7: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
0: あくてか、ハルさんへ仏塔変理を伺わ。日本ま、にまかん匹けやん、ばろうやまれ、そうらを挙げばめ。
1: まぽい、日本ま、寝たいまかんやん、あまばろうれ。
0: ヨガ楽なぼま、むてだぼの。ကိုမရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ
0: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ့်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
0: ။119မှတ်ထားရမယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။သတ္တရှင်တို့အားလုံးအနည်းငယ်ကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
0: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။